ba se jo mu bo e ma bo ni bi pepe oni lojo anu adua meta kan be ti olohun ki ko alakoko on ladua fun ope adu ope seri meta yen emi o wa fi kan kun loni adu ope olohun ki ko ko so gbon to fe dashi bibeli ni ehun iwa yo si oluwa e fi ayo sin e wa ti enu ona re teyin ti ope ati si agbala re teyin ti yin e ma dupe fun eyin wo le fe ja jo dupe mummy e ma bo ni bi pepe e ja jo dupe orin meji la gbe soke engineer e ba n gbe orin yen soke ti pastor Mrs. Temitayo ka koko fi dupe lowo e igba to ba ya a to fi mi si labi.

0: alata o tun ma ze e ma miss ye ko si tele kari ni
1: akoko ah me wa shele

0: ẹja wo boya le ri pe kan oju opo yen awon yan gbiyanju won pe ipe yen wole sugbo oju opo yen o lo jai die lo san yin e mo binu eyan ara le te n gbo wa e mo binu 0913656864 e ye le pe number yen na e gbiyanju e wo e gbiyanju e wo hello oda ah ojo si ti lo ojo ti lo ojo ti lo e mo binu pe oju opo yi o lo jai die losan to ni bo ba tun di ojo mejo nipa anu olohun a tun te si waju e ja gbele aye serere o tori oni la ri ko seni to mo la e ma wa gbagbe pe gbogbo n ta ba gbele aye se loni oro itan ni odola ni o di bo ba di ojo ola o e ma wa gbagbe pe ko so n ta gbin loni dandan ni ki akesan re bo ba di ojo waju ah e je woni tin be n bina hello hello ta ni wa nbe hello hello e ka san o won la won lo oda e ja ma fele se lo fun ti osan to ni gbogbo eyin te n gbianju lati rapala wo ri eto losan ye mo binu bi oju opo ohun bi o ti rinu bo ti lohun ori losan to ninu ni na lati mo se ni one day si bi lori eto ta pe ni egbe yewo bo ba ti di ojo mejo nipa anu olohun a tun te si waju opo pataki lọwọ balawura bi to tun ba wa se to to san to ni olohun ogo ni foruko re be la tun dupe pataki lọwọ alase apase kan ni ta wa yi o baba dada ti won fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lori sa te lori gbogbo loga loga ni kan ni alalubarika yi ikan ni diamond 8.7 fm nile ilorin a mo bi obe ni besu atelesi abena we ni bani alo kamo bo la ni de bangba ti esogun awo ni ko eyin na ni ku o gbogbo apatapata bayi lajo fi aiku degbera orilede nigeria oni baje ipinle kwara yo goke agba olarin waju oye wole lo ko temi o tun dojo mejo e ma gbe ninu anu olon love you catch you o dojo mejo
1: agboko ah me wa sele

0: o ko yin wala te pe kuro le o
1: e kuro le uruko mi ni baba olomo lati jomo
0: ah o da a n gbo yin
1: so e ra se mo bi mi se ja pa a mo die ti mo ba ni wa mo fun e ti pa owo yen ri tori a
0: e pa
1: enikan ki
0: ja wade opo yen ni jeje mo enikan ki ja wade opo yen ni jeje mo e gbeyanju egbiyanju eh mo pata fa yin na ah enikan ija wade looto pe awon owo to ni se pelu gbogbo le ti yoruba nwi kodo to fi mo we pe airin po nijo mejo niya bo ka si waju ti se bi tele ti ojo la baba won won ruru bo leyin o ku baba ode ti odu ode ni wadu gbogbo awon owo yi in ton fin ko wa na ni pe ka jo lajo sepo ka jo suwo po orile de ta wa ye so sinu awon ti ma npe eh Nigeria wo oh pe God bless eh wo America wo pe God bless America God bless America Nigeria wo pe God bless koma le da won koma le se kankan mo so sinu awon ti ma nso pe Nigeria o le da Nigeria o da bi won na ri na ladugo yin jo le lo niru na ngbeyin ni ngbo won ti bi o saye yin jo le lo ru na ngbeyin o ran gba baba wa gan awon baba wa ni o lo na 7 hours 20 hours gan eh won kan pe ba die ba bi eh iwo to ye pe ba die F9 gan lo wa iwo gan lo na bi 10 hours nsin se won o dupe awon yo di charger kiri mo eh ka lo ko di charger kiri igboro mo ajo se po ni ka fo so wo po awon lori wa atawa ta general a le so wo po ka fi ti orile de si waju Nigeria o da ta ba le so wo po ifo so wo po gangan la ni lo orile de eh ta ba le fo so wo po e ri pe orile de o ma te waju ni pe won ko si ma da yo ma do ma rin marin be n bi pe iwo gbe won pe emi eh emi mo raye ti kini imo raye ti kini ah oh god alejo mi ti wa mi mo mo

0: so kere jota tenye wallo ne abi SS en di po kere ba tori en koma kore ko kin kere si o man son ki si de ya kon se to se man mo ki en koma kore son ki o na ne wi pe nigba to ba wa flaccid nigba ti eyan ba gain weight ti eyan ba tobi si so ti eyan ba sanra si so en koma kore mama son ki bo ko ni reduce in big size ko ni reduce in size bo mama son ki eyan mama da gba pe o kere bo thickness ye ko ni reduce so eyan lagbada ibe yen ere keji to dabi re ni pe eni e o le se dada pelu ojo ori yin yi na agbara yen ti mama deku ta ba ne paro funra wa because mo fa ku bo mi ti ma nwo menopause ina lokunrin na ma nwo andropause eleyi ti almost testosterone okunrin na to mama reduce die die omo yi lo de ma nje ki ani increase in libido omo yi lo ma nje ka gba yagi yagi omo yi lo ma nje ki ara wa ko se koko atawon iranlowo awon omo mi bo pelu ojo ori yiye e ti ma ni omo deminism awon omo yen ti mama diminish die die o ti mama reduce die die so iru igbesi aye te nge iru awon nje afaradokun ti e nje ati iru awon supplement ti e nlo ene yo so be ti le ma kopa ati be ti le ma gbe bi ati le ma ba gba mu si ni pati ibalopo elekeje ni pe eyi ara yin wo iru awon aisan wo in lo nse yin se ke se pe boye nurse hypertension se se pe boye nurse diabetes se se pe boye ni terminal disease kan te nlo ogun si se pe be la de boye lawon ogun kan te gbodo mo lo toropolopo ogun ina lo ma affect ibalopo ilo ma affect nkan makunrin o ma weak vessels o de man decrease blood flow to the cavernosa sponge so awon kan yi eni ki eyewo ke wa fi idahun re ranse pada so emara me fun yin na ni pe to a je pe o ba de po ba lagbara ju jojo to ti koja afarada eyoju sodo awon akose mo se bi mo ti ma so na ni ki won o si ayewo wa ki won o si gba wa ni imoran opo gba mi te pe akan ni lo behavioral techniques lasan lakati fi se te pa ni logun gan akan ni lo ko gba ni imoran nigba an ba se physical and lab examination fun wa tan ati ri ibere kan latodo iya wa kan ele ta won na ni similar case bi pe awon ti pe omo adota odun ati marun 55 years won ni awon na ti wo menopause bi pe awon ori nkan so awon mo sugbon awon case pe lati gba ta won ti wo menopause ni awon ti ni irora lati ogoro eyin lo si bi ese ele ti a mo si lumbar pain o de radiate de bi lower extreme sheri lara awon postmenopause symptoms ina ni eyin riro wa nitori pe hormone estrogen wa to reduce o ma cause pain o le cause pain o le mu ki agbara egungun wa bone wa ko reduce so o de le cause joint and muscle pain so nitori pe hormone imbalance yo waye bayen so o le cause e de je tun wa wo latagbada bi pe iru ise wo ni e nse de pelu de ojo ori yi na awon kokon be eleyi ti a npe ni mo ti so le kan ni bi lumbar wa yen ti yan ba ni pain to sin radiate lo si ese o ma saba ni se pelu sciatica and nerve pain so nerve compression lo la fre nerve compress so ni ibi be yen to le to je bi pe o ma radiate lo sese igba mi yen le ma feel numbness ti o ma kuriri abi ti o ma da igba bi pe idi ora ntanya were were so iyan le le loya photo eyin so lati fi mo boya ki se ti menopause lo so kon ba to wa je ti menopause ni o likely ko waye be but ti ke ba se menopause amari abnormality ni bi photo eyin isaida ki o je pe awon disk yen o compress nerves abi ko je pe nerves wa o wo ibi kan ti nkan kan ti compress e o ko je pa ni itan pe ni sciatica nerve pain so awon kan yen ilo se se ko waye nbe a le lo ya ayewo ti an pe ni lumbar sacra ta ba ti lo do awon akose se ma ti ye wa wo so won ba wa wo a de ya so won de to ba gbe jade ni o so irufe itoju eleyi ti e gba sugbon menopause o le sokunfa irora lona keji na o le ma je menopause ko ton je age related condition.
1: To e ka bo pada omo bi ko to di pa ma lo ni
2: eyo
1: on let go yi eyin te ba wa gbo tin to o tun do su tin bo nu
2: e o tun do su to nbo e
1: ma je pe yin na fi ranse late
2: ni
1: awon ti o fi ranse late
2: yin late ko ma
1: let go yi o mo bi bo o ti ma nwi en chicken to fi ranse atenti o fi ranse lo ye ko ma gbo eto yi
2: be ni o
1: e gbo orisirisi awon eko ta ko eyin agbalagba
2: ko de mi gan ri ko nbe
1: e mo lo logun pe tori a fe ki nkan mi o le ke mo wa logun mo ko le e mo logun wo
2: orun
1: lala ni sori ibu o
2: to won lokunrin yen lo lo nkan ni o won gbo lo so situ kini o wa
1: Ọlọrun kò ní wálé.
2: Ṣé ló ṣe
1: yọ? Yọ máa ranjú ni bí alójú ilé epo. Yọ máa ranjú ni bí alójú ilé epo. Ìgbádùn tó lóun fẹ́ gbà kò wá ní gbádùn mọ́.
2: Kódà
1: àìlálàáfíà fi àfíà lókùn tí ó máa gbé lágbo ara rẹ̀. Láṣẹ ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti débì kan. Ẹ̀dẹ́ oògùn nílò gan òtí ẹ̀ ní ti mú wá àìlálàáfíà ní mú wá. Ẹ ṣe naturally.
2: Mímú wá tó máa mú wá lọ
1: ìgbàyẹ in time mo se ti o ni ni memory edakun tori olohun ele ta se pe lalaafia nlo da a tu pada wa lojo mejo pelu anu ati gbododo olohun ba be ale toni e we ke bo mi ara
2: e mo gbagbe atu lalala o
1: e sa su se wa
2: e sa su o
1: e gbe laga si logo
2: e gbe laga o
1: e jeran lo
2: e toto
1: e lala lo
2: melo
1: e toto lo
2: toto
1: la la
2: la
1: la
2: la
1: la la